0: Вона знала його імажі.
1: Стало кантанте Казаху Димас.
2: Димаш Кудайбергер.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Шана шана, а ти.